da Horosi Patiseli. Tam je tengo buka fini nevrna ta lokal, se bere. O nije lagom dokle u si ita ne are lokal. A to ne ita lagele lojfele moras maida itine fatu. Depois, idemo tenki kudati